0: su sanga gafil chachas men illa demitson mene gaon khasara kurkhan kyun nifra ina. Awalam yahdi lillazina amanu awalam yahdi lillazina yarithun al arza min ba'di ahliha. Aya kunga mangun la kunga taqsba mason la diroi zamin peka kung waris jose dewa qadla tonin dun paon sayo gacha sarbana. Allau nasha'u asabnahum bidhunubihim. Agar ngachas ka to azab tang nuksamna kunga de gunao nistrolika kunga ka azab tang manyanchayot. Kung wanatba'u ala qulubihim kung isngin kunika mohor tangse fahum la yasma'un kung acham michutcha chachazin. Tilkal qura naqussu alayka min amba'iha de yulkuni gawni halat pung achas kentanga bayan bet walaqad ja'athum rusuluhum bil bayinat. Koi taraf la khudai taraf na rasul kun sang sang dalil kun kure sang sang khuda wanda alami ahkamat kun kure thon fama kanu liyuminu lekin kungiz donika iman makhons bima kazzabu min qabl dun paon nisang donika iman makhonsat pa. Kung isang khuda wanda alam ishityan na yung skan kun urzun marcho sitpa. Kazalika yatba'u Allahu ala kulubil kafirin. Dianaw tsukla khuda wanda alam is inkar bakhan kuni khuda isang sang alamat kuni inkar bakhan kun la khuda ishityan na kunti rasul kuni strolika ton khan kun la inkar bakhan kuni sngyun nika خدا وند عالم از مهر تنگ مبت پروردگارا محمد و آل محمد حقل نزگغت خدایا غچا یری سحما کسل کن پروتے یری سحما کسل کنی کا ایمان کھون کھن کنی فرا غچا شامل گو چک باری لاحا آمین یا رب العالمین.
1: دعایا پروگراما ینتر سخما قرآنی تلاوت نہ ترجمہ گین نتپن کستا روشنی گین وزاد شیخ محمد حسین علی زادے خانہ.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لاہل التقوی والیقین صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الان الی قیام یوم الدین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خدا وند عالم اس دعائے شریفہ پہ انو کسل بھی مچت خدای بنداؤن صفت بارے انو دعائے شریفان کسل بھی مچت خدای بنداؤن بات پو اضافہ تنگ سن خدا طرف لا کسل بنگت خدا بندان بندگان خدا کن کا چک دک چننی زمین کسل بنگت دس چکن کین دی زمین پی کا ڈول چن کھون چنگ تکبر چمت پا چنگ غرور چمت پلا مچا چا سین و نام سنگ جاہل می کتو نہ ہوں تھک نہ دونس خطاب بنا کتو او دونس کون نہ مزم مت پی شریعت مزم مت پی سبرا کتو کون دزر زس ناری نہ ہوں اس ملائمت نہ یم بو سلامت نفس نگم بخون سخون جواب نوچسین یعنی کون برابر مبادخ اسمت سپراولا لحمی که خونی چی بیت جواب نوچسین کسل بیمت ایو عبد الرحمن دوین دی آیه شریفه پینونگتا خداوند عالم است کسل بیم مسون دین عباد الرحمن چین نیزر بنا خون زد یمشون علی الارض حونن حون یعنی چی زر بنا کسل بیمت دوین کی سی که دول چنکون لیگینا اخلاق و نرم نگم بو اخلاق و نرم نگم بو وقار نگم بو کسی که دولت دول از رجو حونا سلامن یعنی چیز بنا کسل بینگت سلامن پودو انکی نام سنگا دوست نیس جدا شد چنا لیگینا لحمو نگم بو خون محبت نگم بو مسالمت آمیز نگم بو خون چک چک پوشی تینو نجدا شد تن دول از رجو قرآن آیه حسابی کا سلامن دی آیه شریفہ پہ ننگتا پیغام کا چک

خداوند عالمس بیان باشد. پہلا پیام پودین کی غتان لتان باشد خداوند عالمس بندگی فرز بہترین جا بہترین مدال پو انسان فرسین نے بندگی انزد خدای بندہ باید پو بہترین انعام پو جائزہ ہو. قرآن اس قسل بموسم عباد الرحمن چی نیزر و نزد چون کی سقبت سک بہترین انسان فرز انعام پو خداوند عالم شتی چین نے بندگی باید پوین دیو آیے شریفہ پویتی شتی انگا تاکو آشت عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہون نیزر اسی پیام پو انگا دیو سباد آیے شریفہ پویتی شتی انگا ہر انسان رفتار پو ہر انسان ڈول جخص پو اور انسان پو کوری شخصیت پو کوئی ڈول جخص پی کنا پتا چت انسان پہ شخصیت پو چین چوزر بایت پو دینا ڈول بایت پاو کوریس یا ننگا ستانت دی انسان پہ شخصیت پو. آئے شریفہ پہ نتاں کسل دیوں دیں عباد الرحمن اگر خدای بندہ کتو انزس نارینا یمشون علی الارض حونا سیکہ ہون لیکن نرم اخلاق نیم بخو ڈول چاسین گیاو خرز نتا استانے دی انسان پہ شخصیت پوری آئس نتا دی پیام پتا سو میرے سے پیام پوں اتا دی نتا بت کی اسلام دو سخ دین چن کی جامع ان مت دین چن حتا اسلام یانو انسان لما دل بیت پو فرس اسلام اس برنامہ چس ہوت دل نہ گسو دل چس چیز استا چی گ دل چ انجر بیت پاو اسلام دی دائرہ ہیں اس پہچانا خداوند عالم اس اسلام دی دین مقدس پہ بیان بس ہوت. قرآن آئے شریفہ پہ انگسل بھی موسم گتا یمشون علی الارض حونا جیر اسی پیام بھو گتا دیگے تاند کی ایمان نا اعتقاد انسان نام اسا انسان ایمان پو اعتقاد کتی ہو جس نارین دی انسان پلا کوئی رفتار پہ انو جس اثر تان سے سن ایمان پو کتو کوئی سی ہو جس نارین انسان پہ رفتار پو ایمان پہ حسابی کا اثر تان ایمان رفتار پو کوئی کردار پو لحمو ہو چا سن عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا غیر اس نقطہ پنگتی دی آیا شریفہ پہ نگتا اللہ کو آیت پاؤں انسان اس توازع با آیت پاؤں انسان اس وفف با آیت پاؤں دیاو کرن انسان بندگی جن جسنا نینا دیاو سمرائن بندگی فائدہ پودین کی انسان نصیب اسے سمینا سما انسان اس توازع با چسین دیاو کرن پہلا علامت پن کی انسان بندگی اندر بندگی با آیت پی علامت پو دیاو کرن ان کی دی انسان پہ توازع ہو چسین. آئے شریفہ پوزن کسل موزوں گتا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا سیکہ ہون لیکن توازع نیمبو نرہ نیمبو دل چسن جد بس دیکن گتا کواسید کی بندگی فائدہ پو سمراو چین جسنا لینا انسان نک توازع جد اچھا چسن تو گرے سی گتا دی آئے شریفہ پوش دینا نبایان باچت انسانی تمام اخلاق لحمو ان میت پی نرم ان میت پی دی اخلاق گنگما بینگ میت پی سر چشما بینگ میت پی جگاو چین جس نرینا خداوند عالمی بندے دک پیت موین تی خداوند عالمی بندہ سن سے دی انسان پل ایمان کتو جس نرینا او دی انسان پی دی اخلاق بینگ میت پی اصلی سر چشما پوران چین جس نرینا نرم خوی پو کری سر چشما پو ایمان ہن خدا ایک ایمان یت پنے دیا او قرآن سبب چی دی انسان پوش دینا نا کوئی اخلاق لحمو ایک کوئی چی دینا نا چی چاہیت پو دی اخلاق دن میت پو بین میت پو تو کرے سی پیام پو آتا آتا چند کی انسان گا انسان چا وقار و نرم کتیو جس نارینا جو مؤمنی صفات کنشی تیانو نینزید و مؤمنی آلہ ترین ان میت پی صفات کنشی تیانو نینزید چین وقار نیم بہنچا سنی مؤمن پو و دی مؤمن پو نرم اخلاق نیم بہنچا سن دو ان مؤمنی وارز ترین صفات اندر بہت پو دی آئی شریفہ پو آتا کسل یوں دی یمشون علی الارض حونا دونوں گیت رسی نقطہ واتا دی جت کی دی آئی شریفہ پیشتی نگا تا اس کسل بیمت تواضع بایت پاو انسان اس تمام مردم نا مقابلہ لازم ہیں چاہے کھرن شو شخصیت چین چی چاہے کھرن چھن سے بسے گن چی چاہے کھرن انین چاہے کھرن مین دی آئی شریفہ پیشتی نگا تا اکوا چت کی تواضع پو اسلام یعنو چین چی زمانہ تمام گنگ من مقابلہ باہوشہ سن سک لیزا پیامبر اسلام زندگی نگا تا دی پیامبر فیق پسلم اچھا چنا نن لا کورستی بیت بجو سلام بیت پا چون سفرولا لیزا تواضع پو دی آئی شریفہ پیش دنگا تا کسل میں تمام نمندہ کن مردم کن گنگمن نسبت لنگا تی فرز لازم انسو یمشون علی ارض حونا قالو سلام آزر ہے نوہ نقطہ انگا تا دی نظر ہے کی نام سن عباد الرحمن کا تو انزست نارینا کوئی خصوصیات پو دی انزد کی جاہل انسان نہ کو مقابلہ کا تو سن انزست نارینا ادی جاہل پی دے جاہل سپران مقابل نہ کس تخص تخص برس از منزد و اذا خاطبهم الجاہلون قالو سلاما جاہل انسان چننگم بو دی عباد الرحمن پو تھک نہ کتو برخور کتو سن انزست نارینا کس لحموس ان محت سپران کا خواجب ایسا سنزلنا جواب تانچہ سنزلنا

0: چوی رسیدی آی شریفہ پشتین ننگا تان لدی نقطا پونگتی نظریاں یوں اچت کی انسان حلم دک پیت بو انسان حوصلہ دک پیت بو دو مؤمن کنی بارس ترین انمیت پی مؤمن کنی خالص ترین انمیت پی صفات کنی شتین ننگا انزر بیت بو دی آی شریفہ پشتین ننگا تان لکو اچت کسل بینگ مسون قالو سلاما بله یعنی کوئی سی بیت نیبنا گاز انسان چی اسمت ان میں پی اور اسپراؤن نا مقابل لکھونی جواب پتنا چی کہ لحموی کا چنانچہ گتی ائمہ کنی نمونی ید امام حسن علیہ السلام فقہ و دے شام پا شخص بیوں سے نا امام خدمت لائیوں سے قسم اسپراؤن قسم نسبت کن امام طرف لا تانس حتی امام فقہ زی طرف لا کسل بھی موسم امام فقہ لے شخص اگر دی صفات کن نا چیزی زینت پن نا خداوند عالم اس کو مغفرت بشی اگر من نکتو خداوند عالم کو جزا کران اللہ تعالی اس این زیر اتی ایمہ کن اخلاق کدی چولا سکتے قرآن اس کسل بھی مد عباد الرحمن یمشون علی الارض حونا دون این آخرین صفت پو انتخاب ملو بیان باچے دو ان کی عباد الرحمن بہترین صفت چیز سننی ندی عباد الرحمن پو ہمیشہ کچھ دوچہ سندر جو پیغی طرف دا ہمیشہ نماز طرف لکوشی بچہ سندر اہمیت تان چسین تن لا خداوند عالم درگاہ لکو لانس دوچہ سندر کسل بھی بہترین وقت عبادت خصوصا عبادت شب فرز مناجات باید پولا خدا نرابطہ کوئی مضبوط باید پوچین جو تنین لذا کسل بھی موسوں یبیتون لربهم سجدا و قیاما عباد الرحمن خصوصیت بدین کی کوری پروردگار کنے نسبت لکس سجدہ بینچی لانس دوکسے پھیک بینچی خداوند عالم مقابل لکسی باجد دونے دی چند پگاما کو سفری باجد دی چند پگاما کو گل چکر دی عبادت حالتی کا خداوند عالم از انشاءاللہ تنگامل توفیق تونک دی عباد الرحمن لم پی کدل باید پی تنگامل انشاءاللہ خدا توفیق تونک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: دخسن صفائنتے روشنی گینن پین کا ستا صدقات پروگرام می سانسی کار سنگما ست کھینن مزا محمد حسین رہنمے کنا
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم

ننګ بولس اورچن حکمرانی شمانونی حل دونر گستر دن لکھر بی کچن سرکاری فیا ان تنسین. وزیر اعظم نریندر مودی درنگ سنگتوک آرٹ آف لیونگ ای نشنگیس نا غیر سی چوکس جاگی کورتانس پینوک کھاگ لینے آرٹ آف لیونگ ای میولی تھوکی مرکز پینوک سومر سکس کھن مندر پی گزک بسین دیوخس پی کاجوک سیوت کھن اللہ گراغین وزیر اعظم اس خدمت روحانیت دونہ سماجی گرلوک سنلا یرگیس تانچانوک آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن اس بس پیلا سنلا ستو تین جناب مودی اس ماحولیاتی سکول کھکھل شربا نچونگ ان کھچن شچو سے دونہ نالجون سی یرگیس سنیسترو لکا بہارت یرگیس چنرگیس ٹچک شریفیہ سقس پسلوکس بچے کا انتاست. وزیر اعظم اس نیوز کی سیاسی نظام بچک سماجی شمولیت مانسز برلچن دونر گیستری تیش چوکی فیا چھائن. زانسکار زلینک حکمرانی لسٹر انسترچن شچینگوزلا چھا گمبیک ننگمبو ایگزیکیٹیو کانسلر انجینئر پنسوک ٹشیس پدومی ٹورسٹ بنگلوا زانسکاری ڈپٹی کمشنر نا ایس ایس پی زانسکار لا روایتی زستے کا پھپسوس بسد دیواسلا جناب پنسوک ٹشیس محکمہ گنگمی گوبان لا ضلع انتظامیہ زانسکار لا تنپو ننگمبو ڈل تھت جگسے زانسکاری انو گرگز بچان لا اور کھون زرے انتانسین کونز اس کی زانسکار لقصو ضلع چوچاو چھو تاریخی گقچگن گاوسترولی کا انتظامیہ میمانسون ننگم اور لپسے علاقے یرگز بچان سن کھومچن چھچین. جناب ٹشیس زانسکار سوما ضلع چوچے کا بھارت سرکار دونا یوٹی لداخی لیفٹیننٹ گورنر لغجو زرین دینا سوسلا ہل کونسل کرگل چیئرمین لانگ زانسکار جنگی ارگی سفیا فسپا بسلس بچے کا ستودرا باسون دی لخچس پو سغی فرلوکس کا ان زرین جناب ٹشیس زانسکاری ثقافت دونا ماحولیاتی سترنگلوک سنسنگ انو جخ سے یرگی سن بیفیا سٹیک ہولڈر گنگ می کرنا لقتو چلین. ڈپٹی کمشنر و ایل ایچ ڈی سی کرگیولے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب راکیش کمار از درنگ دراز ضلع جل جیون مشن ان جونس تھونگ میں چوئی سپلائی دونا کرگل قصبے چوبیس گھنٹہ تو تے چوئی سپلائی فروت چک پی فیا بے انیت پی لسنیل تعلق سی گرپ شک مل لکھونس گرس پینوک ڈپٹی کمشنر دراز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل پی ایچ ای نا آئی این ایف سی ایس سی چیف پلاننگ آفیسر کرگل چیف میڈیکل آفیسر کرگل پی ایچ ای ایگزین دونا پی ڈبلیو ڈی آر این بی نہ پی ایم جی ایس وائی محکمہ انی اہل کارون جک سوت پن گرف سنا دراس لا تھنگ چھی سپلائی کرگل قصبے انک چھن گیما چھی سپلائی سکول ان انگن واڑی مرکز ان سرکاری دفتر ان دونر دلک سے مرکز ان کا تھنگ چھی سپلائی سکوری فیزیکل نہ فائنینشلی لک سلو نیل تلکس بسنگ. ڈی ڈبلیو ایس ایم ای چیئرمین اس ڈپٹی کمشنر دراس لا نگ نگ ٹیپ واٹر یعنی چھی نلکان لپ چک چیز کو لرتن پو پلان چک چو سرطو زرین دونا دراز زلنے انوک ادارہ انہ ڈسپیوٹ یوت پیگم بھیلونے انوک تھوم چھی سہولیات انہل تلوکس بزرے خسکو تانسد. ڈپٹی کمشنر زانسکاری خسکو دونا ڈولین یوت پی سوچ بھارت مشن تحریک نظم سے کرشا درنگ نمبردار کرشا امت سوکسپا کرشا فوٹنگ مینجمنٹ کمیٹی دونا مقامی رضاکار ان استرولی کا صفائی ابھیان چکمل لکھوں گاوی تونپو ماحولی صفائی نا تاتگاتا بدھے زکس خور نظم سے کھر خور ان سخت سنگ ماجق چاوین من دی صفائی ابھیان پینو کرشا گمیولی میمان سن رضاکار ان دونا سکولی فرونس کھق لینین. این سی سی سیکنڈ بٹالین لداخی چخصنا یخ چیف ایسٹولین یوت پی این سی سی کیمچنا گورنمنٹ ڈگری کالج دراسی این سی سی کیڈیٹ انس فروما چک ایونٹ ان کچھ گیلا پوزیشن ان لخشز بسد ٹک آف وار انو شفیقہ بانونا شریفہ بانوس اول پوزیشن لو تانچ انک روبینہ بانوس گما پوزیشن لخشز باننگمبو کیڈیٹ ابرار احمد آرمی انک سلیکشن سین کالج اکن کیم افیاسون سیوت کن کیڈیٹس چوغا ثقافتی ڈگری انہینو اور گیلا اسکاپ سنستانی ان کیڈیٹس انیس کالج پرنسپل ناصر شابانی دونا اے انو سجاد حسین لکھوں حمایت نا خسکو نفیا اجو زربسوں شس سلکن فرون انک صفائی ستھرائی دورا لکسوکس پہ ماحولیاتی سٹرنگلوکس بے ہمبان لسکے تامیتون نظم سے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول پنی کھرلا کھرکھورنز دی دورا لکسوکس پہ ڈگرین چکمن لکھونس دیانک سکولی ہیڈ ماسٹر محمد علی ندرے سے سٹاپ ممبر ان شس سلکن ان گاؤں مسکھ لینین ڈگری چنا فرون لکتاب بین ہیڈ ماسٹر اس سلچان ننگمبو سماجی خدمات دونا ماحولیاتی سٹرنگلوکس فیا رائے کھا گنستان چیکا انتانسد دانا چوک سی ڈگری چی گورنمنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری سکول سنگ راؤ مل لکھوں اس بھی خبر لپسین دانگ بو خبر ان سنگ

0: شخصیتی مثل اسکولر زیرت خیمین تخص بو اردو ادبی تاریخ یعنی سنہری یعنی ہر بکاز بیا چھتاں گاو کی سعادت حسن منٹو زر بتاں منٹو صاحب مائل سے چھس چکشی کا لوستوں ایک 1912 ایسے یعنی سکیس کھن ان میں چوک خوی پیاق بو صرف سبرکھن چک جا مین من چوک بلکی ایک یعنی صحیح سپیراو زرکھن دونا چسوک سی حقیقت تن ستنکھنی میماشک ان من چوک منٹو صاحب پوری کہانی سٹولی کا چسوک سی اودی صحیح کن دنلا کھون کھن ان من چوک میماغ سنیس گاو میماغ سنیس زدوک پتان خود زیر بات من چوک کی اگر نتیس نتی افسانان اگر برداشت مچھنا تو دے مطلب پودیو ان کی زمانہ کھنا ناقابل برداشت انجرے منٹو صاحب اس کھری انسانیت انگنو پیسسان تقسیم ہند نا ادی درناک واقعاتی بو واقعاتی سچائی نا یمبو بیان پسکن انچو کھوی میونگ بیون افسانان انگنو ٹھنڈا گوش توبا ٹیک سنگ پھول دو ڈبا دو شامل ہوتے انچو دے تحریروں نے انگنو خود انسانیت دی زدوک معاشرتی ناانصافی دون اخلاقی زوالی بے نقاب بسکن انزوک منٹو صاحبا کھری شتم زبیچانوک زبیچے سترولی کا مشکلات رک تھنکن انزوک کھوئے کا پھیرا کھچک کے سنگ چھکن انزوک اما کھو صحیح زبیچس بیانوک نا لاغ مالینس کھن انزوک دیو کھوئے حمد نا سچائی کا چھوگو مثال چکن چوک نین کھن کن منٹو صاحب نتنگ ساگا دیو زبندو کی شتانے سائی نا نیم بو دک چا چاہے دی لام پو چام چک مشکل یتنا پروگرام نین کھنی نونو پا نمو پا نتنگ ساگ خوستنس پا یت پی لام پی کر ڈولے سہی جس چا دونا انسانیت دی حفاظت بے فرلوکس بجا آخر پی کا نسیانتا نا دیازد کی منٹو صاحب صرف یعنی شخصیت چک چامن چک بلکہ کھو یعنی ایک سوچ سمبا تنگ کھن چک یعنی کھوئے آواز سن درانا یعنی دی جک کنیا نو زندہ یوتا کھوئے ہمیشہ ناتیس اتبار کشیس ان چک چھانا فرون نیس پر آدیا کا جک سینا فرونی کنا پروگرام بری کنتا سک پر کلپ چکیت نین مزاد
1: نینگا چاہ گورنمنٹ پریمیری سکول تھزگام گورنی فری کنا پروگرام چلین چیر
2: پہلا ناتیس خاتون نا علیہ دکا پیش بیت ناچتا ماں

0: شکریہ
1: درنگا وارو لپسیودیکا نومو پلی جکسیدو کھو کنا یتا چھپے پروگرام چگد. السلام علیکم نومو پا.
2: وعلیکم السلام
1: نومو پا. انتا سو بس جک سچا اخشس نومو پا نینگ اتس سینتی کنا ناتی نین کھنی نومو پا نومو چھپے پروگرام چگد نینگ اتس پروگرام پا گوزو پی مینا سا پسنا لان اتس دوی پنے میکلا چی نی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: بسم اللہ الرحمن.

0: شکریہ.
1: بس نو پائیں تے قوانی من تے مچو چھنائیں گے جس کلا نامے جس تو میں تسلا
0: امول بنین
1: امول بنین نو سم کلاس سلوا
0: 10 تے
1: 10 کلاس ہاں نو مچ لپ چھ نتی کھن سپے
0: ٹاپک چھ
1: ٹاپک چھ گیا من
2: دسان زپا ینتے اس پروگرام گین نی نی فونی فیا میڈیا میں کا دی آکاش وانی کر گلین وقت پو تو سر ٹوک چندو کسا تا آکاش وانی دہلی کنا ہندی نا انگریزیانو خبرون ریلے بیت ریلے لا ڈاؤں بازات.

0: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
1: Deli Sapentis Akhun Baqir Zishan iska tener samastut kingen in chutpin dener samastut kanem bu akashwani karigil kana chutpi seget program mi waxbu thamathon yumi seget program yang yang tanem bu thukpir degmanem bu entikne izinlini veju khuda ner samani baqlaya assalamu alaikum
2: dasan sapentis program ngenin pin seget ponifia medium ka du akashwani karigilin واسپو تسوت اردن سنسو کسطا پروگرام ین مزاد اچه نمونی فیا پروگرام پوچکان پوین ارچو نگیز پروگرام پوچسر پوین گلزار

0: ngati mi mas la desman chi in na ga chi shi in na chon la thop khan pu ka dir ba me met ni ngata government is ti chik khos ngati khyal jak se ngel ba chanuni ya ngati samaj an lu min che ta ba qayat khanuni khong khyal jak se dis promachik si ki mistrolika khong asak na chos la gen la khong mi ming na yer ge shan cha chuk pi ming na ti chik praluks ba na ngati kan kha in ki ngate sa du ni qadir she se du ni kana phan khele ne ham shesi thoga inna ham rang si hati thoga inna khong di siki muni kana ngates phan ke len mi pralux bacha ngates tyun be qadar mi chacha qadar nangyam bo ngates sang ati yul po ngati khar khor ngati nang kha ma yergas la khomi pralux bacha kasaning ispera mana ma mung chendung ispera da ka jaxse ali asghari kana tresugen tang sapa lepchuge
1: Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. All India Radio program is now bakhan anti sarma sunse sharbana chung achoi nomo gamala sin tilna assalamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh din si di program pe anuk nga ali azghar rinjan yati khatmalla garelo program anuk ki ganti khami mahol anuk phun la sahi ta'lim pu khon tarbiyat pu chi besata cha injer bait pi program pu ngantes diring di anuk sakchek de score la antar ma chi sakchek phinge ju chana di baranuk ngana yaranga mutaaddid shukpun yang sangana yaranga thoma chedi ya sorba chedi dakhsani ngana yaranga mobile kunya nuk ya TV kadi program gama nuk ngana yaranga di chizat ngama surit ki phruni ta'alimi baranuk legina ishan chanin mayut bi asperi gyudju ki ngana yari phrun la garelo mahwal ya nuk chibase ngana yaris ta'alim pu tangcha in wadu naham kwa nuk tarbiyat pu chibase kyoncha in zarchas pu legina ngana yaranga legina khakchani amma phruni ta'alim na tarbiyat zarbana ngana yaranga gafrik thomona aya ngani res de phrule ta'lim tang margoshaina ki bashpan waqt pe ka phwaqs pe ka de phrule ngani res ta'lim tang margoshaina aya de waqt pe ka khu ta'lim pushru sonsina ti ta'lim tang mayt pe phri wujuhat khachik dugju ki de phruyanu chibase na shunuma yo chas in de phru khriyanu qudrati taqat chi khwen chibase yonduk jese ki phru khachik ngani res ta na ka to khu amil to anas ke sergi apna khachik bilkul honhar khachik mana legina shangchan spyangchan hushar yonduk amma de بدل لفروخ هچیک من بالکل فروخسی کنه خود سنزنا کم اقل چیز زخشگی یا تربیت بو من اثر مباکن چیز زخش پرگیوندو آیا دی وجوهات بو چین آیا فری تربیت بو دیکنه شروع شا چاینا نا چانه تحقیق نا تجسس باید بی ملامحات کچیک دی زخشیوندو که انسان اگر تحقیق بنا کتو فری تربیت بو دی وقت بی که منسو نفری تربیت پو نمین سوز بنا غنی یرس اسلامی روی کا اسلامی طرز و طریقی کا کتو غنی یرس فری تربیت کتو تانو سمنا کتو فری تربیت پو اصل تربیت پو کھران کھوی بنیاد پو کھوی شکنگ پین غنی یرس فری تربیت تانو سمنا بہترین نسل چی غنی را آنو سمنا کتو کی دی وقت بیگر چھت کی غنی یری دی ماحول پین دی معاشرینوک دک پیوت پی دی ملسینوک غنی یری وقتی کی جوان چگیس بسیک نیا بمو چگیس اگر خونس ازدواجی زندگی شروع بکسم نکتو خونس بخستون چی بسی خونس کنتی زندگی شروع بکسم باید پی وقت پی که دی وقت پی که یونگ مید پی نسل چی گی تربیت تاگ مید پونگنی ران دی وقت پی که شروع شندو کی ننی یارس ملاب ازدواجی زندگی بید بخستون چی بید زرنریک دی وقت پی که ننی یارنگا لخمو این مید پی بہترین این مید پی سونش چی کوری دی جوان بسوان بموس اسلامی طریقہ و انداز چکا دے طور طریقہ چکا کھونس بخستون بچس پو لیکن کھخ چننا ضروری دو چس بندی بخستونی اثرات بکری کفری تربیت پو شروع چھندو نہ کی پھرو دنیا یعنی وجود یوں سرگیب نہ پھرو تربیت تاو نظر نکا تو ngan yaranga lekin kafi gorein phri asal tarbiyat pokhrang waqti ki de phri atona amos aqd bayat pe ka bakhstun bayat pe waqt bole bana odis sana kufri tarbiyat pe shendo men na gato ngan yari dakhsin islami kutub ha yan islami kitab ne ngan yara cha zruk pa ki izdewaji zindagi bachna bo se ge bo chiz bakhstun bana ka to de bakhstun waqt pe ka de haram in mayut pe chizat kun ke ngan yara ishtinab bas duk par goshas in zur duk par goshas in sunnat ilahi de amal kun ga mangan yara amal lakh umur goshas in cha cha ki ti asrat ga mafri ga phok chain chana dik ngan yara pata chendo کی فری تربیت ادارہ مدار پوتے اتا نا امریکا انسو نہ کی فرو دنیا نو تولد سونسر کی اپنا ندی نو گن یرا اچھی بار گو شادو جو گن یری سماجی لحاظ سے گن یری ماحول لحاظ سے گن یری گھریلو لحاظ سے گن نگ لحاظ سے گن رنگا چخشی بار جو بہترین طریقو دی دو کی اگر بومے گن نہ کتو دے بومے اتا نا اماوس کی بہترین ان میت پی اخلاق ان میت پی دیندار ان میت پی فروجی گا رنگی دے بومو دے نان پین تان میت پولا گن یری ترجی تان چا تاکہ یوں میت پینا سلپیان فرور گیلے ایک دیندار چک اخلاق چن چشا چسین و دیونا سخلا اگر کا بسا چگیس بومیک اگر کوئی نانا کیون

innaka to bakhstun bacha innaka to kho nama chocha innaka to dinna nang chenu kho rishta tang margos dinna nang chena debu mu khomar gos ki dinna ng gharelo mahol puchidu aya debu mu dindar duga talim yafta duga debu me akhlaq duga fiq roze dini pa baband kho duga minduk ngani ranga de chizat kun ga malta it palli gen ishan khakchan in ti chizat kun lta se dindar chilta se katungani ras aqt basi khandan kun enuk di rivash pu katungani ras barpa kato bana yong mait pi nasal pe ngani rifru zarur ba zarur diang chang shakwa shubha met ki behtarin mait pi avlaad chik ngani ranga dunia ta na wujud yong chasin albata ngani ridi ma ashrap ya nuk da suk shiduk ju halat pu ki ngani ras dual tamamit ki di butsay nuk ga khasiyat pu duk di bomen ga khasiyat pu duk ayako dindar duga namaz pabandu ga fiqroze pabandu ga parde pabandu ga ya busaw halal kasb ka mai ba khanchi duga busaw dindar duga na ngani ridi dual tet ki avalan khuy surat pu lal tet sirat pu ngani ras malta ngani elset ki khos sam chik kamai binduk bumut sam chik haseen o jameel duk zring ngani elset khandan po sam chik hoy matlab martaba chanduk ngani re dulten duk jab ki di wajah pe ka di asrat ngani re frequency sam yong chain ni khoy de rishta o qaim son sergap ngani re sabse aham cheez in mayut pe chi shot ki ngani re bakhston jak po de bakhston jak pe sam sabse ngani re mahol pe nuk khas kar ngani re علاقے نو گن یری دے منطقے نو گن یری دی یول پالتنا کتو تی چخس خرافات کتو گن یری یول نو وجود یوں سوجو کی جس سب سے زیادہ گن یری بخستون استراف چندو آیا دی بخستون جق بخرین کی دیرین فری بالکل بنیاد ان دیرین دی بخستون پکورن اصل پو فری دنیا تن وجود چھو مت بی بنیاد تنگ می جق چین کھوی دے بیسک پو کھوی دے بنیاد پو مضبوط تھن کتو تی بنیاد پن گن یری بہترین ان میت پی عمل کتو گن عمل لکھ عمر گس چانا انگن یرنگا دی بخصون پینوک بہترین ان میوت پی طریقہ چی کا دی بسونا بومی بخصون پینوک انجام تنگ مرز بسی نا اننا یا بومی نا اننا سن محرمات کنگا ما انگن یرس ترک بارگوس خدا میرن ما ان میوت پی لس کنگا ما انگن یرس ترک بارگوس دیو سمس ترک بارگوس کی دی بخصون و بنیاد پی اثر پنگن یری دنیا تنوک تولد ان میوت پی فری کا تربیت پی کا اثر چچاز ان کی تعلیم پی کا اثر چچاز ان چیزر بنا ngani yaris gachi shi tarbiyat chitang nakato du ngani ra lekina ishan zaruri in ngani yaris samba tu ngani ri mahol pe ngani ra de samaj pe anuk bakhstun zar bana valan ngara ngal toz daksan ke gi rasum chiyonduk ya haldi rasum chiyonduk de waqt pe katsam chingani yaris khuda miran main me pilas kato benduk tsam chingani yaris israf benduk yitsam chi goslaq chiyonduk tsam chi zacha thungchas ngani yaris tanduk aya di gunah kun ga mangani yaris de bakhstun jak pe anuk ngani yaris injam tang nakato de jak pokhuri ka aya de bakhpun د بخمه کا آیا دی غلط اثرات پو چچای نیا من غنی رنگ عقلی طور پانس غنی رنگ دو پتا چھندو کی غنی ری فری کا یوں میت پی نسل پی کتسام چی اثر چچای نتو زرباو چھانا غنی ری دی ماحول پینو گرانا ماحول پینو غنی رنگ دی چیز پو سق پسان پہلا غنی رس ترک بارگوست وحم سن فت سق پا لان سے سن کھائیگ لان سے بخستون اسنا پا جغنطان سے بخستون چھت پی من پو شتسنا لوینو غنی رس نول دون تان سر شتسنا لو تان اندو گندو دیر گپ نہ بخستون پہ اختتام لب لب پودینو قسمی خرافات ان گما بندو آیا دی غلط خرافات کنی اثرات کن دینا پینو دی فری کا دی بسون دی بخمے کا بخفون بخمونی کا دی اثرات پو چچا اینا یامن چانہ دی اثرات پنس بسن سن دی یوم میت پی فری دربیت پی کلی گن خلل تنگ میت پی وجوہات لدنندو ہم دی تعلیمات کن گما گن یری بسونا بمو لان سن تنگ سیم برگوشن کی گن یری بسونا بمو وقتی کی گن از ازدواج بسر گپ نہ کھون گام کھون اس کی بر پنک محرمات الہی کت یت یان گن یری حلال ان میت پی جق کت یت یا وجوہات کت دی چیز کن گما گن اس خاص خیال جق سے دی جق نے حرمت چنگ میت پانس لگن ایشن ضروری ان تو یوں دی فرو امیل تنک حمل سن سر گپ نہ امیل توانو وجود یون سرگپنا امی کا چیز ذمہ داریت ہم اتے کا چیز ذمہ داریت حقیقت تعلیم چنا حقیقت تربیت چکتو گندستان کتو دی امان اتے کا حقیقت تربیت بودیو دو جو کی اتے کا دیو فر گلوا ان دی فرس ان کی صحیح تربیت نا تعلیم چتا نو سم نکتو کوئی دی یوم میت بن اصل بن فرودی کن ذہین چن چک اخلاق چن چک ایمان دار چک اسلامی پامن چکتو گنرس شچک سم نکتو دی اتو ل حلال کسب باید بولی گنا ایشن ضروری ان چزر بند لقمی وجے کر می اثرات کن گاما دفری کا چچاس ان دفری تربیت بنا تعلیم بھی کا چچاس ان وہم دے امی کا دو لازم ان چھت کی یہ دے اموس گچخ شی بس دو گندو کھے زن زچس پچی دو کھس آیا حلال دے کا سپورت گالک بس دو صاف صفائی نے مدو گندو کھے ذکر و اذکار کھیل چے کا دو گندو گا چھن دی چیزات کن گاما کا تو اموس مل لکھو نہ کا تو دے امی گھر کردگی گاما دفری گانسن بپشائن ماوس خدای ذکر و اذکار ہمیشہ مل لکھونا رگیلا لزبنا ہمیشہ سچائی زرنکتو تی اثرات مغم افریقا یوں چاسن البتہ دنیا یا نوک

جگہ کھچینو تجربہ سان بس انسو کی یا دنیا یانو وجود یوں سر گپنا پشو کھچی گیا نو دس غلط لس کا تو مل لکھوں سر گپنا تی چیزا تو گما چے یوں زربنا دے امونی وجہ کا یوں سی اندرندو اللہ مزیشن عسکری پھق پس بیان بندو کی کھوز جگہ چن مجلس چینو پرو چگیس کی دے مجلس پینو قات چگیس شو تانی پین شو تامر کی لکھوس دے چانشکل پیگزو کو سکھپ چن غوم پھوتے بالکل مجلس رشکل بالکل شرمندہ چچوس شرمندہ چھانہ دے اتو لیکن تربیت تان سے خوشیار بس پین دے نہ کھاما سون سے کھوس چیز کی دی مجلس سرکل پینو نی فرود اے سنگا شرمندہ چچوس کھوس دے سقا پی کھو دے چانشکل پین چھو تن کھن پی چانشکل پلو کھوس غوم پھوس آیا دو چی وجہ نی تربیت پین چی کمیون زربنا دے سقا پی انو دے فری اتو اتو کھاما سون سے دس پیرا زربنا اما زرن گرز نہ ما بس نہ کھو وقت کی دی فرو نی تو یت پی وقت پی کا چگ چگس انے چگس خاتون چگس انار چکھری اون چوک نہ انار زایت پی طلب چانگس دے انار پی کا کھپ چوک سنگ رس قطرہ چنگ تھوس پین شاید دے اثرات دکتو زربنا واقعا دی اثرات پو دی فری کانسن لپسین چانا امیل تو یت سنا اماز گچس حرکت چ بنا کتو چاہے کھو غیر شائستہ حرکت چ بنا کتو دے فرو سن دنیا یا نیو سن دے غیر شائستہ حرکت بو بچاین چوک اماوس بہترین ان میت پی حرکت چ بنا کتو عمل چ بنا کتو دے تربیت بو کھے کانسن چاچاین چوک نینگنے یارس اماو لدیو پیغام تات کی پرون ل تربیت تن فچی بارگوس ذکر الہی بارگوس عبادت الہی نورنگ ما وجق بارگوس باوجود پیت پی کوشش بازگوس در پرول تن یت پمن پو حلال لقمہ زایت پی کوشش بارگوس صاف صفائی نیم بدوکس صاف سترا لقمہ دے تعام کن زن کن زارگوس ذکر الہی ہمیشہ لقپن کوشش بچا کی لقپن تسبیح کر دکچا چنگمن خیالات کن شتن ران ذہن پو پاک کو پاکیزہ مبرر جقچا چن دی چیزات کن گما افریقہ تربیت چزن قران تلاوت بچا دعائے تلاوت بچا چن دی چیزات کن گما نری افریقہ اثرات چچین نی دی فرو دنیا یانو وجود یوں سر گپنا نن یری کچی فرض دک دی تحقیق پی مطابق پی گنتا دی بتا شندو کی دی فرو دنیا یانو وجود یوں سر گپنا سق بسن ضروری ان کی نن یرا احادیث شریف ہن سنگن یرا تھون یت جو کی دنیا یانو فری وجود یوں سر گپنا دی فری کا سب سے ضروری دیو ان کی دی فرو بہترین تربیت جن تعلیم جتا مایت یعنی دی فرو لا گچخ شی بسن نن یرس تربیت تان چزن گچخ شی بس دی فرو تعلیم تان چز دی فرو دنیا یانو وجود یوں سر گپنا سق بسن ضروری ان کی کی دے اتاونا امریکہ حق بودیوت کی دے فرول سق بسن بہترین ان میت پی من تخش کو تا چا ان یحسن اسمه یعنی کو بہترین ان میت پی من تخش تا چا چز بن دی من تخش پی اثرات انسان دے فریکا چا چس ان چنگمن ان میت پی من تخش تن کتو دے من تخش اثرات انسان دے فریکا یون چس ان چنا کما جیسے حضرت پیغمبر خدا فی اپسن بیان بندو کی ترین ان میت پی تربیت پخرا دیو ان کی گا سوچیگس رنگ تولد سونس پی دے فرول چی بچجو کی خواہ تربیت تانچا بہترین خواہ منطق سے تانچا جیسے کہ قد علمنا ما حق الوالد فما حق الولد جان سکھ لکی دف اتائی کا حق بودیوت کی سکھ بساں بہترین حق بو کہ پہلا خواہ بہترین ان میت پی منطق سے خواہ تقچا دے منطق سے مطابق پکا چیزے بندق سنگنی سوما جنریشن ہو سو جو سوما دور یون جو ٹی وی نا موبائل نا موبائل کے تھوم ویت پی دے ڈرامو نے تھوم ویت پی دے پروگرام نے تھوم ویت پی دے فلم نے اندے کرکٹر سکے فلم سٹار سکے منگ تخس کن دخسن تنگ مانے رہا عام سن سیوت چھنے دے منگ تخس کن گامن گنے پرہیز بسے گنے رہا بہترین نمنا ویت پی خدا نا رسول نا ایمت حد پیت پی دو خدا نا ایمت رسولی کنے ترس گنے رہا کھو بہترین ان میت پی من تخس کتو گنے رہا تقبیت پی کوشش بچا چزر بنا غنیرا قران کریم اس خدا وند عالم اس بیان بده قو انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره کی غنیرس غنیری اهل عیال کن جهنم میشتن غنیرس سترنگ سجق پرگوس امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام فی قصن اولادی تعلیم تربیت متعلق زرند کیجو فرون تربیت ان کو فرون لس تین طبقہ یوں چسین سٹیج سم یوں چسین دی سٹیج سم مطابق اگر گن یلس گن یری اولاد کن لتعلیم تان کتو اولاد کن لتربیت تان کتو نا ماحول پو بہترین چھ شک سم نہ کتو کھو تہ زست سم گتو اولا دی وین کی دی پھولا لور دون سق پ کھو بادشاہ نہ چق بسے کھو لاڈ نہ پیار نہ خشترت نہ چسپ نہ یم بو کھو جق سے کھو سو سے کھو پھن یم بو بالکل پیش یوں چا کھوے کے چنگ منگ کی ذمہ داری می تا چا کھو زور زبردستی می بچا کھو چی کھرل سب اندو ادول سب پی بہترین کوشش بایت پی گنی ریکا کھا جو و دوی دی گپ نہ لوردو نی کنا لو چوج بھی سقپا کھو مثلے یعنی گنی رنگ غلام چن چخشی بس کھوری ام بو برتاو بچا کھن ام بو یونچا کی جس طرح سے بادشاہ چگس کھڑی غلام پن چی بس کھو پیش یون دو کی کھو کنے چی بس لس لین دو کھے کھو چی بس کھے زندگی بین دو یعنی دو سوس لا کھے نو کھے تربیت کی خاصا نظر چ جقچا بہترین ان میت پی نظر چ کھے کا جقچا دی نظر پوجق نہ کتو کھو دت نتین ان میت تین وقت پہ کتین اس پہ کنگ یرا کھو صحیح

بيت تام بيت بيعنا را موقع مدونة جو دان سالير جبنا يعني كي سال سبب كيو بالمثل وزير جنة تقصي بس كونه بيشون تا يعني كوس كوي كان عن يرس تسلن تا كوي كان عن يرس نعي لس نحق كوني بارن عن يرس راي تان تا راي لن تا أعرف شن عن يرس بات تا كلاس بتشي بتشين زبون عن يرس تخبا يد ناسن لكن عن يريك ضروري إن كوي كان عن تسوي لن تا تجربة دي شيء بس كوي نعوس بين إحساسيون تا إن كشايت ناسن نعي حق جن إن ما يتبي ضروري إن ما يتبي فارتشيك شخص شيئين زوج جاكين غشي أتابع أما بس أشلون موكا كابس نيكنا راي جيران دوك نعم ميكسشين دوك شانغان زارين زوج نعم سان نسوع فيستا كورين غوندا غردي با نعار غوشامين دوك جذبنا خوان نيكا وبمجد ذهني طور بار خو بيلكول موتيفيت بس عن يارس خويك كنا دي شيزات كنا من عن يارس خوني أبو شير بجا خوني أبو تريسو تانجا شاندوس عن يارا لكن جذبنا گاچی شک گنی رنگا تربیت تانا کتو ضروری انجو تعلیم تامو فرس تربیت تامو فرس کی دی چیز پی بارا گنی رنگا لیگن گنی رنگا تاکچن چه سی سیریس سوسن گنی رنگا کن دفری تربیت پی بارا نگنی رنگا لیگن ضروری یود کی دی چیز پی بارا نکوا دیسو تان سے کوئی تربیت پتان ما تعلیم پتان مات پو ضروری ان چه زربنا مثال کے طور پر اگر گنی رس کھلین چی تانو سامنا کتو دی کھلین پو تانو پا چی دونو گنی رس سام چی سمبا تانو کی دی کھلین پو گمال سے کتان چا انسو آیا دی سکیت پو دی جنگ پو یا دی زمین پو گلیک دوگا دیان سکیت تانو کتو یونتا چاچا من دوگا آیا دی کلم چی دوگا دیان خرود چرو تی مال ساکتو من دوگا شرود یون سکتو من دوگا آیا دی کتان کتو نان پولا سیل پاک چاچا من دوگا درود ریون چا دوگا مضبوط لیلو شادو گا من دوگ دیان نز گمی ری ریلو نگا استعمال بیوگ سا بیامار دوا شنگ پو بہتر شو گر داو نگار گل با شو گا کمپنی سیمنٹ پو نگار گل شو گا مستریون گا چوکس کلین نگا سکیونو گا نقشو نگا ستانو چیز در بنا دی ننگ پو رسپا چک تان چا ان مشکل سل دن چین آم میا ودونا دی ننگ پو بار بار دن میت پی ننگ چی من اگر کوی د بنیاد پیګنه د ننګ پور ګلیک بس چنه کو خو همیشه په خو آرام ده چا چا زنر ګلا چا چا سین وا الا اگر د ننګ پو شریک نه کو تر ګلیک مچنه کو تو اخر سق په د ننګ په مشکلات پریشانی غنره همیشه لوشا سین دیو سو نام مثال اگر غن یرس عام چیز ګسلق چکو نه سن رسپر ګنګ نه سن با توندو آیا دی کلر پټیک دوګه دی ګوس پنګا ټیک چوګه ارګونه شا ټیک دوګه دروشینا زومچینا یانگ نیرس موبایل چی شونه کاتو دی موبایل پلان نه سب چ سمبا تا دو دی موبایل پو دیر دیا سرین تا سن نگار گلیک چوگا دی دی دی فیسیلیٹی سن فیچر سن دوگا دی دی کیمرا گلا دوگا بیٹری گلا دوگا چننگ نیرس عام ان میت پی دنیای مادی دی سوس انا چایت پی چی شنگ نیرس بالکل دی دی اج سمبا تا دو چنت اولاد نن یری نسل در نسل یوم میت پی تی سوس چی شین شخصیت چین جو کی دے سوس خدای رحمت و نعمت چین کی دی چیز پولن گن یرس گن یری مستقبل لا یوم میت پی دی نمزون تس پولس نہ بیسے گن یرس چی بس تربیت تمر گوشا ان سو گن یرا دی کا گن لیکن کھچن ان کی دی چی بس گن یرس تربیت تمر گوسو چن دی اولاد پولا تعلیم تنگ چس پہ وقت پہ کا تربیت تنگ میں وقت پہ گن گن ایشن لیکن کھچن ان کی گن یرس دو لیکن سمبان جس گن یرس کھون لا تعلیم پنا تربیت پ تنگ میت پون گن یرا گوسو نکوا تعلیم تمو فرز دو ضروری ان کی فروق سے وقت پہ کسق بسنگ پہلا کھوا چھٹور سنگ مل سب چسپو یا کھوا قران تعلیم تنگ چسپو چھٹور سنگ مل سب چسپو دین تعلیم تنگ چسپو لیکن ایشان ضروریت چمی سنسن یم کھوا چی بس کھوا پیشوں چا ان ضرورت دو لیکن ضروریت ہم اسلام یوری کہ ngan yara du ضروریت کی ngan yari دخسن زنجو سینو فونو کھچ تن بالکل فون بالغ تھن تھن بن نیرس الگ مچا سوسو مبی منگا چا سوس ملب کھ یق فل زوم سے دک پ دک پ زنج فخر بس دونو البتہ تعلیم فریت تعلیم پونه تربیت پیک لیکن اسمت ان میت پی اثرات چی دی وقت پیک چندو جو د پرو د فون پرو فون بوسان نہ بمون یانو د محرم نہ نا محرم ان میت پی تمیز پکو نو بالکل ختم چندو زرچو ظاهرا گچا فون ان گچا اچھنو من گچا سترنگ من زنجلو سندو لیکن ظاهرا کو دی نو ظاهرا پ من مندو لیکن باطنی طور پی گن یلتن کو کو نو سام چی گناہ پی جون دو من رما دی چیز پی کو غور بایت پر لیکن ضروری دی نو سخلا اگر گن یرس پرو جگہ چینو تعلیمی ادارہ چین کتو سکول چین کتو گنی رس کھونتا نہ کتو یا مکتب چینو یا مکتبہ چینو تا نہ کتو گنی رنگ دیو ضرور چینو کہ گنی رنگ سون سن دے سکولی بانی نہ دے سکولی پرنسپل پن یم بو یا دے سکولی استاد کو نہ یم بو گنی رس صرف سون سن دیو ضرورت کی جو گنی چی فرول ایڈمیشن تا چین ما چی فرول تعلیم تا چین ما آیا ینتی دینو گچا تعلیم تھوپ چینا ایڈمیشن تا چین رگیلے یوتا ساق پر گیلے تھوبا تا ngani yari mahol pe sirf 2000 chasin lekin tahqiq bana ka to ngani yari juz ki agar phu chiga sahi taalim na sahi tarbiyat ka to ta na samna ka to school pe so sangani yari juz zaruri duk ju ki ni phu la taalim thop chaina rgala taalim chinar gala tarbiyat chup chaina ka phu chenuk agar ngani yari sahi yong me yup pe waqt pe ka

خویکا عہدانہ رازداری پھر نسکلین کھونگم بو وزیر گوی کا نسکل ست نسکل بھی دی کھورتان سنا کانگریس سی لیڈر راہل گاندھی دونہ تامل فلم سن اتنا کن ایوت کھن من بین چند شخصیات ان جک سوت پن جگل بھی جاغونی انک سن کھن اسمبلی انتخابات سنا گم اچناوی تھا بین کھن کھوئی پارٹی ٹی وی کے سق بسک پارٹی چھو پارٹی گلدنین یاں 1967 گیپ نا کھون ریل کھاگی دے چوکس وزیر علی گلدنین گاوی ڈل تھت پو ڈی ایم کے دونا اے آئی ڈی ایم کے نیمبو مت پین جناب جوسف ویجیا کانگریس سی پی آئی سی پی آئی ایم وی سی کے دونا آئی یو ایم ایل سوپانی حمایت نیمبو نب گینا سمچو سوخ جی رکن یوت پی ایوان پین اگر گینا نیشو ارکان اسمبلی رخص تفسد لوگ بوانی اخباری بیان چک نظم سے دری گورنر اس کھوا بو دی جگہ اسمبلی انک سنگ کھومی ووٹ لخچپ بزرے خسکوتان سن وزیر اعظم نریندر مودی تامل ناڈو وزیر اعلی مل سیف حلف لنچے کا جوزف وجیا مبارکباد فرت چکست سوشل میڈیا پوسٹ چند جناب مودی زرست کی مرکزی سرکار اس عوامی چسکا ان لخمور چیفیا تامل ناڈو سرکار نہ لکچک بس لس بچائیں آسام یانک ہیمنت بسوا سرما سگی چک ڈلی سمجھو نگمبو بی جے پی قانون ساز پارٹی نگمبو نگمبو این ڈی اے قانون ساز پارٹی لیڈر منتخب بست درنگ سنگتوک گوہاٹیا بی جے پی قانون ساز پارٹی گرپس پینک ارکان اسمبلی گتس ڈاکٹر ہیمنت بسوے مینگ پو تجویز بس گاوا اے ارکان ساندی تجویز پو تائید بسین اعلی انتخابی کمشنر گیانش کمار زرست کی ووٹر ررے نہ ررے جمہوریت تن پوسٹ چینک ساجیداری دن مرغشین تروپتیا میڈیا پون لگن کمشنر مغربی بنگال آسام کیریلا پدوچیری دونوں تامل ناڈو انک انتخابات ان لخچپس دونوں سنگ خم چند لشے کا اطمینان اظہار بست جناب گیانش کمار تروپتی جناب گیانش کمار تروپتی یقنی سیزکس خوریکا یوتین روسی صدر ولادیمیر پوتین اس یوکرین نگمبو چھینت پی تھمو چھمس پنگ امریکہ لبیر دیانگما بسد دانا سوس لکھوں اس مغربی ایشیا نو لکسل پو ملکا بس پیر دیانگما بسین پغزی دیو مسونگ نا فریقین گنگمی کاز دوخریل جت فقچین صدر پوتین اس دیوانز اس کی کھوں اس رتن پو چن چھم دیکھ چوسر گپنا یوکرینی صدر زیلنسکی نگمبو تکچین کستا نمز اسکولا درنگ کرگیلو نمزا خورلس دوز بس درنگ کرگیلو انگیما چھت کے تلس پیتھک پو یشور سزدرک اشاریہ کا ڈگری سیلسیس یم گندے چھن لچھت بریتھک پو ترک اشاریہ ترک ڈگری سیلسیس ریکارڈ سونگ لے درنگیما چھت کے تلس پیتھک پو یشور چکشک ڈگری سیلسیس یم گندے چھن لچھت بریتھک پو سم اشاریہ بری ڈگری سیلسیس ریکارڈ بست نبرا درنگیما چھت کے تلس پیتھک پو یشور چشبی ڈگری سیلسیس یم گندے چھن لچھت بریتھک پو غ اشاریہ گو ڈگری سیلسیس ریکارڈ سونگ دراس ل درنگیما چھت کے تلس پیتھک پو یشور چکشک ڈگری سیلسیس یم گندے چھن لچھت بریتھک پو چک ڈگری سیلسیس ریکارڈ بست سپدوما درنگیما چھت کے تلس پیتھک پو یشو اشاریہ ترک ڈگری سیلسیس یم گندے چھن لچھت بریتھک پو سم ڈگری سیلسیس ریکارڈ سونگ خلاچیا درنگیما چھت کے تلس پیتھک پو یشور چزدرک اشاریہ بھی ڈگری سیلسیس یم گندے چھن لچھت بریتھک پو گو ڈگری سیلسیس ریکارڈ سونگ دھیان گمبو خبر ان سنگ

0: دخسان سخ پایان تیز پرگی خبرون لسنا بینید پین میڈیا میں اس تونچکنا غبیانا نشش بینید بی کلو عرصی کا دیو آکاشوانی کرگیلین.
1: جنگی بیسنس ان لسکر تنگ میفیا لینچک آکاشوانی روکس ینتی چونلنن لوکل ان یا فایولی توقی کائن آکاشوانی ستانچائن کسٹمر ان سخ پلے پیس کپس مانگمو. Darinayantes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain Akashwani ga kender chikika advertisement booking Akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka.
2: Apne business ko badhane ke liye lijiye Akashwani ka sahyog aur dijiye use bulandiyon ke pankh.
3: Aapka business local hai ya rashtriya, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प.
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए

0: This is Delhi.
1: دسان سخ پین تیز آکاشوانی دہلی کا نا ہندی انگریزی دونوں اردو خبر نا بین پین میڈیا میں کا دو آکاشوانی کرگل وقف چھانے تسر گن فیت سنسوک کسا دا بلتی پروگرام یون نظر گسکت پروگرام پھو چکھن پین سہیل احمد پروگرام پروڈیوسر پین گلزار حسین

bana insan isi geçi çigika malpa şnanga yakna ya sambata hna ultat posi yo yon sing kwang isi ütuk benjak binsu yan nor ben çijagat misal yüzey kazes naju nadan isi na misi lehmuz oste kar las çik biasna ya las po sangona senmona yambo yambo dani gucu amma las po biya pa duruk lehmuz samba tamamet jik sen çik duget Devna last pola riyak fana ya last kunga ne ala muskil nash kablas cimet payang chang samoy guamet. Muskilat po deh sab po şeset kiz go çuk pana bukhar bana so şeset. Ama barban fes yot pana yon thornmud na thakayi so şeset. Ta mahiri nafsiyat kunisi yola self feeling property zirisa mitakta siyot. Bağzi ga talib ilim çigisi yok samnuk ki ngala di sabak po med yangal di sen si yadi hisab is sabak po med ye nunga kamzor yo yo ngala gashebe se shut pa samet de bana imtihan ni luk ngala chen kamyabi sa thoba med phel sa gut ya to alum alum po si parzi du sam nu ki ya zari nyot pi alum po ya sen si alum po ya hisab alum po ya sabak po mushkil yot amma ngang si de ka chon chi mehnat chik bias na ngala yola som na ngala yol samogik Yağ sambal, yağ mu, yağ fikat, tuvalip, ilim povisi, mehnet bet, kar var bet, de bana kok kamiyapsa gud. Sambana dulla onet, amma natiyecan atala, rgeb napatse, toba met. Tadi yağ mu, şnuyok kuninuk, yot bi fankyon, çi yot zesnaju, ya şnuyok kunisi, insani sihat po, yağ mu yağıt. Dekana, Mayo Clinic, yani Amerika çoğu sayısı dosuk idare ju, denu sihati alimika, لیکن ایشان ریسرچ نال زولزم کن گوین سوک کتی تحقیق نظام سیا کتی تحقیق مطابق لخموش میخ یاد کن میونی نک دیپریشن او ممین لو اما یو یاد نال لیکن این یونسی آمین سوک کوری او ایمیونیتی سیستم پو یعنی قوت مدافعات پو سا ایشان اومی این سوک یو نیم بو یم بو یا لس پو سا تحقیقی نک تا سو فین سو جو کی یا لخمو سنبا یقن کنی سی سی ایشان سکامین زردی دنیا پکا دبنا نتیر گونا لات پیکل جیت اومیت پی هورمون کنجو کلسترول کن سا نینسا گو انسوک یا جس نجو انسانی حوصلہ مضبوط نہ کھر کھر گو انسوک دی دنیا پہ کا عموماً ندنگ لا دو زخمی تھوں جو گا لاس چی لڑیاخ سے دیکھا نم لاس پہ مالدان نہ ینگ یا لاس پہ چھم چھو پمیت یا پھالوک بھی امیت اما لحمر شنیخ یوت پی انسان کنی سی شکابلا سیا مشکل لم کنی نو خدا لا چی سبق چی لوب سے یہ بھی کار شنگا یاگت مثال کے جس نجو امس ایڈیسن سی دوسرے گاتی نن کو نینو بجلی زریکا کھشل بیسے کھٹ پی بلب نہ بجلی ایجاد بیس یون شوس اما کھون کامیاب گوا پدونو زرت رسپس توچی پتھل کھون ناکامیاب سے سوفین لیکن دے ناکامیابی نو نہ کھرخ پرا چیو سوزر بنا کھری پھق پوس زرت سلوجو دی تجربہ نو نلا دو تخ لم توچی تھون کی دینو ناتنگ سی لس می بیار گوشن لس می بیار گوس پھر لم کون سنگالو موزن سونگ دری نہ کھ دو سنگل اس تخف سون ندی لہمر یو کون ندا گی سی نتی نتی نو چی بس پیدا بے دس نہ جو دینو دیو سزرت کی شکر گزار دو چوک پسے جغ رنگ تھا تی یت پلا سوم یا بجی کا شکر ادا پیو سر یان یری صحت کا تھا تی یت نہ یان یری مال دولت کا تھا لیو نہ اولاد کا تھا تی یت نہ خدا ل شکر بندو دو بیان نتی دماغ کو سی لہمر چگن کون چل بھی فلک کر پر بھی انسو لسنگن ان میت پی چیزات کو نکنا تھغرین دکچا یا دے چگل خور می غدون یار بیسے زم بیسے متت ادو پی مین نا تھغرین دکچا گے لس چی لحمو اننا دے لس پو بیسے نا دے بھی کا عمل بیا سنگا نیالا مید کھمی دین سو گوانا لے کسل کن گے قسمی حالات ندالا رنگ قابینو یق پینات اما حالات گاما یا ہر قسمی حالات ندنگ سی ngati qabinu jaq ngati ikhtiyari nu jaq sam du gila chimel le kasal rang rad de amal po ka ngadala qabu bi ayan dil yahmu khogluk po wisi ga chi chik samay men na amma ngati o mayot pi zindagi nu ngati mushkilat kun chi be se hal bi in delam po nu ngadang si samba khar khar ko chuk po met khamet in ngari sperali gena daldan song sahmas tot ke yadan snabe kan kun sa paton chuges tot khazar kan point akhon baqir zishan stot khale yadan sisnabios ya bismillah

چا زربنا اردو ادبی تاریخ نو مصحفی زرخن شاعری شاعر پو بھی بحر طویل چک پچے تھومت اما بلتی ادبی تاریخ پولا تا نا موزن گویت گوپی شاعر کنیس بحر طویل غفچونا رگیت ربی سنگاتی یا بتھونیت یم یا شورا کنی پھیوں پھی بحر طویل کلا نظر تامنا موزن گویت تحقیق بیانا موزن گویت دے شورا کنی عظمت فصاحت بلاغت تاریخ اسلام ینگ عربی نا فارسی اسکا دی کا گوشت یمبو یمبو بلتی اسکا دی جمبو جمبو تملیخ کن بلتی اسکا دی تمغن کن بلتی تملیون کھتان چام چین ترخ سیوت پین سوک زرویوت پو مطان لیدی کنش تخفہ گوید بلتی فن بحر طویلش منگ بین یوت پنا بوا جوہر مین ما اے بحر طویل بھی خان کن پھون خان کن شعرا کنی نیتا خلین مو چھچا ہوئی وانا گوپی شعرا کنی نک سید سلطان شاہ آخون خدا یار وزیر رستم کاچو امیر بیک آخون حسن وزیر احمد علی غلام حسن حسنی یانگ دوبنا دوسسی نمزی محمد حسن حسرت دیون سنگ یا بحر طویلی شاعر اما بحر طویلی لکسی بحر طویلی غبوس پونا گوپو شہنشاہ بحر طویل جوہر علی جوہر انزرگو سنگ لا موزن نا چھت کھایا بقول حکیم الامت علامہ اقبال علیہ الرحمہ جو پھول بیچو زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے بوا جوہریش منگنگ دوسے سی اردو نا بلتی میبیونس شاعر پروفیسر حشمت کمال الہامی سی کھری فیا پکھوانگ سی کسر لیوانا کی چشمہ حسن فصاحت پر عبادت سے رواں ہے بلاغت کی کھلی تفسیر جوہر کا کلام فاتح خیبر کی ہے تکبیر جوہر کا کلام حیدر کرار کی جنگی شجاعت کا امین خندق و خیبر کی ہے تصویر جوہر کا کلام بلتی ادبی تاریخ پولستان مزن ویت بوا جوہر سی کھری چینک بحر طویل نشونا چوغا پھیوں سیر بیسے بلتی ادبی نک لے گینا فلچان بیس بلتی ادبی پھامو فلچان بیس دون ان دے بحر طویل کن ان دون ان چک مذمت دنیا یا جنگ بدر جنگ خندق جنگ جمل معجزہ بربر جابر ابن عبداللہ ولادت حضرت علی مرگ یزید فتح مکہ تم تھوا یا دونا بروت غدیر خوم وغیرہ وغیرہ اشنیت یہ تھسلک چند بحر طویل کنی چرنگ سیاسوں سے انجون سنگھ نا دلنگ دی کھری لے گی نہ پھیسپا بلتی شہنشاہ بحر طویل جوہر علی جوہر سی کھری لک سے نقش منگ بیانا دونوں کھری پھیاکو سی پھیوں پھی پھیسپا بحر طویل کھائک یدان لا فچک پی شلوک بیت امبا کھائک کو گاما فچک پی وقت پو نمزو میں دونی نے چک مثلاً کری فیا پوسی دی دنیا یہ دیامت لکسینو یعنی مذمت دنیا زربین دے بحر طویل لکسینو کسل بھی اون دی دنیا دینو مادن سو سمبلوس فوخ سو ملے سے کی خلیفہ بیسل دن پھی